Oh, Megui, nagyskiba, nesodíš, kaj jsi si nějak dáš, aby to díska se dáš mohl být sama, go pejgam, da tam no nám den on nějak dáš, pejgam, da tam den on nám den on nějak dáš, nějak dáš, aby go nagyska, hátis, kaj vše, go nes, při díska, že go gejš, usup, počas, k mě níš, aby da tam no bejš, dáš, šab, kde to go no, je to díši, kaj. Kje me gud, bækot sem da tam dino, bækstam dino, bækstav shab gish ajit siut stasum. U teke jinuk se dada gash tabi ej J. Silver Heel saig nek mad sigobna. Harold J. Smith, u da jida sa Six Nations Reserve. Bashaj nek Brantford, Ontario, to gunic. U min nisha cham datum dino, da naya o gaj cha jit siut stasun. Uji isi maja da Labrador gauchi, ja gunjiga shtunash tij. Hei gohan ya giak gan skumic ni an skumonio. Agenu yesh teki bo jiwi oja pchibin bihi suj giak go. Hai gu eich aga da bin bihi suj. Udei da se Labrador. Hau go nocha shinkadaj nunad sivyot. Ago mae gen y sgymwn, a gwnnw i'n digi bod hwyl o wan. Gan o gynnu eisiau gael, mae'n bethau ddim yn sôs o gael o'n tŵd y sio eich. Gwnnw mae gan hi sy'n gael nad o hwtnig gynnu eisiau gael da hysi eisiau. Da gael eisiau bod eisiau gynnu di un eich. Gwnnw mae hwyl o di yn bethau ddim yn social services. Mae justice, education and health. Gwnnw mae hwyl o gael yn bethau slwyd. Gwnnw mae gan eisiau chymda tom dyn nhw'n gwybod eisiau eisiau eisiau siwt stas o'n o Cree Regional Authority gwnnw mae hw go bach dy beth eisiau jesom. A gwnnw eisiau eisiau gamsyn hw stab o gen eich gibo gwnnw a yw gynnu a nysgwmwnio. Hynny yn tam a dalsyn hi zaj o'n gwnnw mae gynnu a wyr stad zog o'n gwnnw mae gwnnw yw ymwn gwnnw mae gynnw gibo a nand o'n saith gwnnw sy'n dyn nhw'n ysdi sy'n zog o'n wasg eisiau gwnnw hwyd o joan gwnnw gwnnw mae gynnw hi gibo a di tukt gwnnw hi wasg a hi gwnnw a gwnnw gais mi wadab gwnnw janiai o chame datum dyn nhw ne ome datum dyn nhw chame datum dyn nhw nisio chame datum dyn nhw baig siw geisha jyd siw tstas yn Romeo Segnash wda hi dasa MPG dy bo i dosh dyma i mis dyma su wda hi dasa jyd siaw dyma o heich deich hei gynny a gibo ga i mis dyma dyda hwai o BCB James Spain o'n afog i o go i gawi hag yn othaf yn gawni a natural resource critic wda hi dasa heich NDP gibo gada heich.

0: auch mal go CBC de Bajmon.
1: Bo mae gnist ym y bach yma nhw eisiau yn ystom dyn nhw ti hyd si dyn ti'n dech awt ti dwi'n ti halag si mo a yw gael ddech si si gam amwyt awg yn jyda hyd at anod sy'n anwyd yn nafador nafador geisio'n gedeir a gwyd yn ta ddwg si eit fel dor eit ddwg si gam ag yn lwfi cwr yn ynd gampyni a ffres nilo hi sy'n gadis o hawg yn gom ag oed ni yn ddod seitig da wat o gynnydd ag o yn ni as yn iw a sy'n ag nid gan yn ddod hais a sy'n bwc sy'n mwyd gwa jaji jaji nwt jaji bwc dat o wat o ddim ecan o ddeitha sy'n lag Simon hawg yn lusi wabyn onig a yw gynnu ag i bo gaim ha gofna o ia habyd sy'n sŵw dde hi datsa gyma gynnu ag gaid ad gi bo jag abyd ma habyd sy'ch Agus gibh an gí na dóite sé le Simon bit mar jachi na dói mar jo gáinne agus ní a company bit mar jachi pshtaiche ní a dhe bit siú ní am cé mé gáinne am is fáz agus a dhi a bit pshtaiche ja ja ga ja jaui ja ja ja ja siú is gá a í gá hach ní a gá han dóite sé wí a jachi wá wí tamá gnó a jachi bá bit mar dan ha jachi speed wí a bit siú ní a cé mé gwí a gá han dóite am jo gá Bachan skumda hiag na jibchi nutsina noyop.